السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ داغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويردي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نجي بوتي فيتلو دي موي ني فيت يرامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajj bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañuy tuddé kahana té yeenbi ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou mata moytu la والله تعالى اعلم بوكمي لاج نانا كو تيغون دا سي رون غارب خوب يا دي واد دي تابي تي نخ مام با سوبي سوبي تي افكار خينا ولا خيب ولا ملا وا نخ نخ مام دا مانا لاب واو خوب غارب دي بو سوبي ام نخ دا ني جاب ني نخ ما مانا تو لابال لودور موي اب تيت بو نتي دكو الله نخ خا نام مويتو كو داي جافي ay bu rek barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane bo xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na tutal labal wallahu ta'ala a mbokum la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam day deppoo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bobu bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set bi mu toge abdi reena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara di ñeek jëmo setu gudoon fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na doonaat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeente mbeur ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xassama fukki fan ak juroom rek man na doon gën bax kon bu gisee bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom dakoy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn ma xam ne kon muy genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laj nana kuy weddu du ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax

الخمس مليون تقولي موي قدك الجمعة داي نجي فنان وقتاني ما هو سرين طوبا يالور الشيخ ورمي جوري نيوم بي نباية كوخيل نكشي خسر أونلاين طوبا موند بي كيف كو خامي بقنجدي قدك الخمس جنغون داي نجي كوي تك ديجي لب اي وقتان يو خامي ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa hadjata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu kossé fi dunya usillamal jassi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi né ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kossé fi dunya usillamal jassi képp ko xamné loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu señ touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngam al-khamis ko né radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid almayet ci lañuy def waxtan alkhamis ci ko ko beug deglu

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلاته وسلامه على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بلا شك والخاتم لما سبق بلا ريب ناصر الحق بالحق بلا نزاع والهادي إلى صراط الله المستقيم بلا جدال وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد فإني يسرني جدا بعد تقديم أطيب التحيات إلى جميع أعضاء مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان وإلى كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن أتناول هذا الموضوع ليس كل جديد بدعة سيئة هذا الموضوع الذي مست الحاجة إليه سيما في هذا العصر الذي ركب فيه شرذمة من المتعالمين وبعض العلماء الصعب والذلول وشرعوا يدورون ويلفون ويبرقون ويرعدون ويقيمون الدنيا ويقعدونها في كل بدعة ضلالة فتكلموا حوله كثيرا ولم يقولوا شيئا لأنهم تناولوه تناولا سقيما غريبا ولولا مخافة الإطالة لشرحت قولي شرحا والذي خان هؤلاء هو تفسيرهم لفظ كل على عموميته مما يدل على الغفوة والغفلة اللتين ذهبتا بهم كل مذهب ولو كان كذلك لم ينج من الأمة أحد من النار تقريبا وبالأحرى علماؤها الذين جمعوا القرآن والذين شكلوه ونقطوه وأصحاب السنن والصحاح لأن كل هذه بدع في الدين ومن الغريب المضحك المبكي في آن واحد زعمهم أن لفظ كل في هذا الحديث مطلق لكنهم قيدوه على البدعة في الدين وقالوا في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه إنها بدعة لغوية أليس كل على زعمهم مطلقا إذن فلماذا يخصون به بدعة دون أخرى أقول إن في هذا المفهوم السقيم العقيم لتناقضا سافرا ظاهرا فكيف يكون اللفظ خاصا وعاما هنا ولقد سبق أن الإمام النووي رحمه الله شارح صحيح مسلم بين وحل المشكلة في كل بدعة ضلالة فقال إنه عام مخصوص لكنهم أداروا ظهورهم عن الحق صما وبكما وعميا فأحدثوا بدعا في الدين واستحسنوها في حين أنهم مستاءون من بدع غيرهم فكأن بدعهم بدع خير وبدع غيرهم بدع شر ورغم كونهم مبتدعين كغيرهم فقد أضفوا على أنفسهم ستارا باسم السنة رثا ودثارا باسمها هشا بل قالوا إنهم أهل السنة والجماعة وغيرهم شيعة ومبتدعة إذا كان هذا هكذا وأولئك كذلك فإن الحديث كل بدعة ضلالة مقصوده البدع السيئة لا الحسنة ومما يبرهن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة ومعنى سن هنا ابتدأ وضع استنى خط اختط وإن شئت استشرت المعاجم العربية فلن تجد غير هذا وما يشاكله ويساويه لكن عادتهم لي أعناق النصوص وحملها ما لا تطيق إذا لم تخدم مصالحهم المذهبية وهم هذه المرة لم يحملوه ما لا يطيق لكنهم لووا عنقه وسلسلوه بالسلاسل العصبية وفسروا سنة بأحياء فيا للغرابة ويا لهوى النفس لقد ناقشت أحدهم هذا الحديث ففسر سنة بأحياء فطالبته بتفسير الشطر الأخير من الحديث فطفق يلف ويدور لينسيني السؤال كما أنسى الشيطان موسى وفتاه حوتهما بعد أن لقيا من سفرهما ذاك نصبا وحاول طرق أبواب عناوين أخرى من طرق شتى لكني أرخيت زمامه ينسل من كل حدب فلما وقف من اللف والدوران والهراء أعدت السؤال فبهت عائدا بأحد خفي حنين إن تفسير سنة بأحياء نوع من أنواع اللعب بنصوص الشرع لأنه ليس في الإسلام سنة سيئة ميتة تستحيا وإلا في أي عصر كانت هذه السنة في قيد الحياة أفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة أم التابعين لا شك أن صبح الحقيقة قد تنفس عند كل ذي قلب سليم وفهم صحيح ولكن الوهابيين لا يفقهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen ñaanal tawfiq di leen ñaanal sutura di nuyu mbolo mi di muassasatul wafa bi huquqil iman ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm di leen ñaanal sutura aduna ak alakhirah di ñaan itam yalla boole ñu nangul ñu suñu koor di nuyu kilifa diine yi nekk ci senegal yépp doomi soxna yi ak doomi daara yi ñepp ñu ngi leen di nuyu ak tariqa bu ñu mëna bok mo xam dañoo bok ci at-tariqatu tijaniya wala dañoo bok ci at-tariqatu al-muridiyya wala dañoo bok ci at-tariqatu al-qadiriyya ak tariqa bu ñu mëna bok ala kulli halin ñoo bok ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi nuyu ñepp ñacay kilifa ñepp ñi ngi leen di nuyu xamna ngir ñeukante ak waxtu wi rek tombe biñ ñu jox tay pour ñu waxtane ko moy laysa kullu jadidin bid'atan sayyi'a lolou moy lan du lepp lu bes rek bid'a bu ñaaw la li bes man na nek bid'a waye man na baña ñaaw lu bes mom du dañ di am jamono bu nek lu bes day am mais lu bes lolou ñaar rek mo ci meuna nek ben mu rafet wala mu ñaaw lolou moy bind bi tay mais pour ñu xamne lepp du lepp lu ñew rek dafa ñaaw waye tim du lepp lu ñewit rafet na lolou day laaj ñu chamber ka waye buñ koy chamber dañ koy tek ci alquran ak sunna pour ñu tek ci sunna itam day fekk ñu xam luy sunna ba nopi alquran mom daaneka mom gëna leer ñu diko ta'rif nan nangam moy alquran ndax waye sunna mom jarna leeral ndax xam nga sunna ak hadith sax du ben bokkuñu ndax hadith liñuy tuddé hadith man na wër mais man na baña wër man na nek da'if ndax sunna mom dana nek da'if ñu ne li de sunna la waye da'ifa la hadith nak man na nek man nañ ko tuddé hadith ñu itlaqatu hadith ba paré mu nek da'if wala sax mu nek mawdu' bo xamné ben way bu am fit mo tok fim tok defar ko mais ndax sunna man na nek mawdu' sunna du nek mawdu' amuk légui kon lan moy sunna awalan wa qabla kulli shay'in as-sunnatu hiya af'alun nabi sallallahu alayhi wa sallam wa taqriratuhu wa aqwaluhu sunna moy jeufi yonent bi lo xamne yonent bi moko defone lolou mom ken meunatu ko jam ndax sunna la ndax yonent bi moko defone wala lo xamne yonent bi moko wax waxam la lolou sunna la liñ na la yonent bi moko wax lepp nak waxul lepp amna ci yo xamne dafa am ñuko sosol amna ci yo xamne niñ ko jokk jokkalante wax ji dafa muju soppeku tay ji bo tambale won ci koñ be nga jël ben wax nga dey ko ne ci koñ balé mu dey ko kim dendal nga dem tok ci koñ balé di xaar wax ji yex buñ ko joxante wax ji bu yex ci yow da nga nan li waxuma ko won motax na nga gem ne yonent bi bu delu ci won da nañ ko netali lo xamne da nan li kene la ko waxon ndax lele ki netali man nako waxe no xamne demewul nonu wala mu yok ci lo xamne sens bi day manki wala mu wañe ci lo xamne rek fatabarakallah kon sunna moy lu yonent bi wax ta mu werne moko wax ak lu mu def ak lu mu saxal lo xamne waxuko defuko waye da am kuko def ci kanamam mu saxal lolu dana leer ci kanam legi bid'a nak moy lan mom budé bid'a nan dañuy delu ci borom xam xami nan lañ ko ta'rifé ñom ñom ñoñu wax lan moy bid'a légi nak ñi lay wax lan moy bid'a ay nit ñu dëgër fit dong lañ pour bëgg la wan né yow do julit wala li ngay def du jëfi julit su ko défé lo wax ñu né lolu bid'a la lo def ñu né lolu bid'a la yonent bi def ko won indil sa dalil nangam nangam ñi xamné dafa melni légui ñom ñoy arbitre bi ñom ñolay wax luy sunna ñom ñola wara wax itam luy bid'a légui nak bu féké sa bop da noy nak ya da ngay top ci ñom rek ñu nan la li moy sunna te liñ nan la moy sunna moy ñom liñ bëgg gëm ko li moy bid'a li nga xamné ñom mom lañ sip loolu lañ nan na mom moy bid'a te loolu ak reer la bo ci duggé safara ga jëm loolu day laaj nak ñu xam bid'a nan la ko borom xam xam yi melalé borom xam xam yi ni ko taarif ño xamne ken lam lamewul sen xam xam kiñ ci ñëk jël moy al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu al imam ash-shafi'i dafa wax ne al bid'atu bid'atan bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmuma fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa sunnah fa huwa madhmum al imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dafa wax ne bid'a ñaar la ñaari bid'a am bid'a buñu gëreum bo xamne li mom lu bax la danañ ci joxe misal ak bid'a bo xamne luñu ngagn la nga xamne foko wone ñu li baxul mu ne lepp lo xamne lu bax la neena luñu gëreum la tudde giñ ko tudde bid'a dañ ko tudde lughatan waye mënu la genn sunna lepp lo xamne boko daqé mu ñibbi ci sunna rek sunna la ndax xam ngeen ne yonent bi ndax man na wax lepp def lepp saxal lepp mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne bu ëllëgé ku jëfati jëf ja dañ koy natt ci lim waxon defon ko saxalon ko pour mëna wax li bid'a la wala du bid'a li sunna la wala du sunna xawma dégg nañ ma wala dét manam lepp yonent bi diko yalla yonne mi ngi bi ko yalla yonne mi ngi am ñen fukkat bu mi wuyu ci borom mi ngi am juroom ben fukkat ak ñett kon ñaar fukki at ak ñett la dundu mais ñaar fukki at ak ñett ñu bëgg yonent bi wax lepp def lepp saxal lepp ci ñaar xana kon mom du teud nelaw xana kon du am ben jot gum démé sax ci jihad ja mais day wax lo xamne def lo xamne saxal lo xamne kep ku waxati mba nga def mba nga saxal dañ koy natt ci lam defoon waxoon ko te saxalon ko ba xam dana deppo ak mom wala du deppo ak mom su deppo ak mom duguna ci bir sunna bu la nexé nak nga tudde ka bid'a mais turwa lughatan lay doon waye du nek istilahan soko natte ca lolo nak duggu ca ñu xamne koku bid'a sayyi'a la kon ta'rif bi imam shafi'i def deg nañ ko légui ñi wër fi di ñu jangal lan moy bid'a ñoñu imam shafi'i mo leen raw fuf ta'rif bi imam shafi'i def radiyallahu anhu japp ci mo upp solo di japp ci yeneeni ta'rifat yo xamne ñi ko def ken xamulen dañ leen réré kam ni ñu réré hayanu nu bayan lolu moy ta'rif shafi'i kenen ki ci dess moy ben kangam ci borom xam xam yi ku ñuy wax ibnu hazm momitam ta'rif na lan moy bid'a legi gis nga ñom ñom borom xam xam yoyu buñuy leral lan moy bida man nañu wuté ci nuñ ko waxé waye ñoy bokku luñ wax ibaratuna shatta wa ma'naka wahidun man nañu wuté ci baat yi nuñ koy waxé waye ñoy bokku luñ wax dafa melé ki ne ndar ki ne saint louis rek mais liñ wax makna mi men la ben way bu jëmon ndar nan man jow tay saint louis la jëm jëwuma ndar benen way ne man ndar la jëm jëwuma saint louis ñom ñaar ñu bokk auto ñoy bokk fuñuy wacc ndax fiñ jëm ben la tour yi rek wuute mais haqiqa bi ben la ibnu hazm dafa wax ni al bid'atu fi ddin kullu ma lam yati fi al qur'an wala an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa anna minha ma yujaru alayhi sahibuhu dafa wax ne bid'a ci dine moy lo xamne boko don wor ci al qur'an do gis yakh bi boko don wor ci waxi yonent bi do gis yakh bi waye mune amna ci lo xamne luñu geureum lay don ta danañ ca fay borom masalan al qur'an kiko don tomb lan ngeen japp kenn ku ci nek na tontu bopam al qur'an ki ga don tomb lu ngeen japp yalla dana ko fay ci tomb yi ci la seen ndort rafet wala tomb gi mu tomb al qur'an kenn du ko ci fay dara man japp na ne ki tomb al qur'an mas ko dana ci am yol dana ci am yol ba fim tollu ni yow mi yor sa al qur'an di jang bo jange mom mu am ci walam ndax moko tomb tat wa mu ngo moko tomb ki ci dess ñew mas ko kon ñom ku ko jang danañ ci am yol mais tombe gogo damay laaj ci waxi yonent bi legi dañ ne won sunna moy lu yonent bi wax ak lum def ak lum saxal damay laaj yonent bi lim wax ak lim def ak lim saxal fu ngeen ci fekk tombe alquran ndax yonent bi masna wax ne alquran di tombal len mako ku ma sa gis hadith bobu lol musu ko wax ndax yonenti mas nako jëf ne indil len ma li ngeen bindon ma tomb ko ndax mas nako def musu ko def ndax kenn mas nako tomb ci kanamam musahal ka ne ko waw baxna li nga def baxna lolou musa am kon tomb alquran bi daala ndax yonenti bi waxuko defuko saxaluko kon bi daala mu dess nak legi baxna wala baxul bi daal yom kenn werante wu gaay nak dañ nan non affaire bi lolou maslaha la wa maslaha wa kuko def maslaha ndax yonent bi ndax ci waxe yonent bi da nga ci afek yonent bi waxne tomb yi maslaha la han ndax da nga fek ci jëf yonent bi waxne jëf woné né maslaha la ndax dafa am ku waxne maslaha la yonent bi taqrir ko ci kanamam lolou amul kon kuko ki ko tuddé maslaha moy kan mom affaire bi bidaala xam nga lan lañ wara def fim toll ni ñu sét ndax baxna wala baxul tombe yi buñ ko dindé ci alquran bi buñ ko dindé ci alquran ji man dootuma ko mëna jang yow dooto ko mëna jang ñi ëpp ci julit ñi dootu ñu mëna jang alquran buñ dindé tombe yi dindi maska yi mais kon kay lool mbir mom légui bidaatun wajibatun la sax faf yow da nga doon dakk bidaa nan kullu bidaatin
1: dalal kere ji sa bu noppé nga joxo nit mu lek xamal na jigul ñep su ko defé koko jox bu ko lekke rek problème na am kere ji même boko dencé ci frigo de yaqku ndax naturel amu ci kon bir bum fanan man na fa yaq ñu bayiko xel te li lepp liko andi du lenn moy jogante rek da ngay deg ñu nan mo dakk nangam kon ñu moytu lolu ndax batin bu yob won hasan sayir si mi ci kër gi ñu bayiko xel batin bu yob won hasan sayir yaangi ci kër gi ñu bayiko xel bokki borom xam xam yi nenañ ak dundu ci loxol yalla la nek waye guddu fan nit mo koy sawablul bopam kon moytu dina tax nit ki yag fi ta alquran karim monu ko digal fal yamthuril insanu ila ta'ami alquran mi ngi ñuy soñu ci dundigi ak dundin wi kon wër du am mukk ludul lilay fajj nga diko dundé delu wat ci la magña don dundé te setantal ko ciéré ji bax ciéré ji bax nak manam boko dé xol ciéré deug ji bax day fajj ciéré joju nak da nan am lalo lalo yi garab mo xam guuy lalo yi guuy wala lalo yi mbeb wala lalo yi rox lan nga xamni yi yu naturel la lepp di gantax waaw lepp di gantax lu naturel la te lepp di gantax te lu ci nek nak da fay fajj ñu bayyi xel lolu lu ci nek da fay fajj lalo yoyu ñukoy jaxase ciéré ji boy xol dafa fess del ak ferñent amna ay antioxidants yu am solo yu ci nek nga xamne kikoy jëfëndiko do am ben jafé jafé ci biir bi té da fay fek bari lol ay fibre lalo da lay dimbalé ci séré da bax ci xel da bax ci xel da bax ci fatigue da bax ci sucre waaw ak ñi nga xam dañu amé jafé jafé nelaw moy insomnie ak biir bu sol ngelaw bax lo ci système immunitaire day dolel soldat yaram yi bax ci walu gor bu dé dafa and ak ciéré dafa ngay gis né da fay katnal gor kon ciéré ju am lalo ju sel amul ben muscle bu ci nek dafa bax lol ci doom adam bu ñëkkon tawat jindan wax tawati sangañ ciéré ju sel da ko dan fajj ciéré ju sel kon ciéré day yokku doley gor lek ci dina tax manam nga nelaw te nelaw médicament la lek ciéré day tax nga sawar ci walu liggéey lek ciéré day genn xibon lek ciéré day deugural yah lek ciéré day indi gudd fan kon nak mbokk yi ñu bayyi xel ne ciéré ji nga xamanté bi mom lañ wax ciéré tam xarit té bo xolé bion yi bari ci lool nan koy toggé ñak sel lolé mëna andi tawat jo xamanté bi nit ki bu ko lekké teud rek jafé jafé mëna la di am da fekk na liko soké du lenn lut manam ñak ko selal ak ñak jaar ci yoon wa kon ciéré ñu bayyi xel ne sa bu grawé rek nitako grawal wayé la ko taxawnu jig mom moy dëgg dëgg nit ki jëfëndigo ko am wër lolé ko taxana juk wayé légui nak jamono soppeku na ba ciéré légui nekk poson ci nit kon ki len ko don andil moy sen bokk Alhaji Malick Guèye wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bokki no ngi len di nuyu te di len ziyara di len balu haq di fatali hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam yim wax ne wa man sama yawman min al-muharram kana lahu bi kulli yawmin salasun yawman ben bis bo wor ci wéru tam xari rek sun borom bu la ci fay dalay fay yolup ku woron fan wéri fan وخني دومن سام ثلاثه ايام من المحرم القميص والجمعه والسبت كتب الله تبارك وتعالى له عباده 900 عام نيت فان يوي كولن وور سي ويرو تام خريت مي الخميس الجمعه غاو سسليلن سن بروم دانوكو سي فاي جامو يالا كو وورون جيروم نينت تيميري ات bude nak bisub tam xarit bi mana li ñu wax fukki fan yi mom nga wor sun borom dana la ca fay tuyabay ku dekké wor tuyabay ku dekké wor ta da la ca fay yolup jinné acc dana la war lu li tam jannatul firdausi ngeenel yu bare bare bare ngi ci naka non salallahu alayhi wax na né bisub tam xarit bi ci bopam bisub fukkel bi bis bepp rek bo ci julé ñent raka bu né fatiha ben yon suratul ikhlas fuk ak ben sun borom da lay jéggel bakaru jurum fukki at té da la tabaxal nak bu yomal xiyamé min baran min nur masalan dal ëppujum bo xamné lepp ci lér lañ koy bindé lool ci pay gelé bokk nak luma ta xam la luma ta bayyi xel la

نعم. صوم صلاة سلة وغسل صدقة تقلم سفر كحل عيادة المريض سر زور عالم ومسح رحث ليتيم ثالم قراءة الإخلاص ألفا وقصا توصيهنا على الهيال إخصا نعم وارك بسوف تام خريط بفكر لفان تام خريط جلس شرين شي جلس جوكو شي مبوك سنغو شي فرطة سرخة شي ليوي توسنغلو سيتوك فيبر سياري برام خمخم ray bop jirim to buñ ko wax moy dimbalé ko jang ci suratul ikhlas jun yon yaatal ci sunu njabot señ bi neen yépp yu ñu war def la neena sangu ci farata day tax wiride woné won ci sa yaram sunu borom jël ko fi tous nga lo fi day tax do gumba yaatal ci sunu njabot day yok wërsek waye yépp nak bi isnil wali ci ciobalé sunu borom la ci ndigalam la gis nga sax bo démé ci majmuhun nurini momitam waxe na la ko nenen benen façon waxine ci benen usbu di wax ngeenel yi nek ci bir hansura ak yiñ ci wara def danni fi yawmi hansura hasra tatatil biha isnatani walaha fadlun nuqil sum salli surali man waqtail rafal yatim imsah tasaddah waqtasil wasih ala hiyali khalli sufra wa surat al-ikhlas alfan taqra tay nga wor nga julli nga siyar borom xam nga sété ko febar nga tousgalu nga ray bop jurim nga sarxé nga sarxu farata nga yaatal sax njabot nga jang suratul ikhlas momitam jinnu yon batay señ bi mbokone ci mbind te mu jëm ci tam xarit daana wax ni ñaan gi ko jang ci guddi gu ñeuk ci wéru muharram at momu shaytan du la fa jégué du la mëna lor moy allahumma antal abdil khadim al hayy al qayyum al karim al hanan al manan wa hadhihi sanatul jalil as'aluka fiha al hismata من الشيطان الرجيم وأحوانه والعون على هذه النفس الأمر بسوء واستخال فيها بما يخرب إليك يا الجلال الإكرام اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وأستكفيك فيك معونتها وسقلها كن يب يسنج با جانل لا تي ويرو تام خريت اك تي بيسو تام خريت وخي نكو فنانين نيو اثبتوا اشياء فيه تنخلوا حنثيد الأنام فلتستعملوا صلاة وسلم عليه الصمد والآل والصحب ومن قد أصله خمغة جلغيك تمخر جلغيك ورغيك أمنا ينشي دفئو خمني أمنا نيوحني بدالة ديكو خواقا قال وعي سنج بفهم نموخي داني سخل نن أي مبير يو خمني داني كوي جف تي تمخارد نينكو تخولي تي جنج مديف كون نينكو جف يال نيال دولي خيول تيم أكا نيوم أكا صحابا مين خمني وي جبلن moy julli ki sawmun salatun silatun muqsulun sadaqatun taqlim sufrin kahlun ba ni fuk ak ñaari jexé nga xamni li sax ma diko répéter moy señ bi diko indi ci ay barap yu wuté motax ma diko indi nonu batay bokone ci ñi def ci sama xarit moy nga jang hasbunallahu wa ni'mal wakeel jurom ñaar fuk yon subhanallahi min imsani jurom ñaar ak ñaan ga bam jeex lolu bo démé ci téré buñu wax mu jarabat deur wi dang fa fekk borom téré ba na di wax né kuko def da nga fekke di wén motax suñu magni daan dajalo diko julli ngindil ha sura nak war ko ak jaamu ci yalla amna ay tiyaba yu bari ba du ci am yo xamné yonent bi moko wax yonent bi néna ku wor ben fan ci wertam da nga mel da nga wor diir jamono sun borom da la bindal tiyaba yi juni acc juni umra bindal la yolop lu nekk digeenti penko ak sowu da nga mel ne ku korel juni jam yo xamne ñi nga bok ci doom ismaila tayit sun borom da la sabaxal juroom ñaar fukk juni ñenn ci aljana dana araman sayram sawara dan la jox yolop fukk juni malaka yolop fukk juni ñu de ci yoon yalla sahid yolop fukk juni ñu aj ak ñu umra bindal tiyabak juroom ben fukk yat yo xamne dang ko yenda wor fanane ko julli te bindal la yolop ñi ci kaw asaman ak ñi ci suuf sun borom defal ci kafara ñen fukk yat batay yonent bi neena ko wor ben fan ci muharram da nga mel da nga am yolop ko wor fan wéré fan ko wor ñetti fan ci tam xarit al khamis aljuma samedi ñetti fan yoy sun borom bindal la tiyabay ko wor juroom ñen timirat aljuma ñeek ci wér tam xarit ci at mu ne ko wor sun borom jigeel la sa bakkar yu ñeek kon dal wéru tam xarit mi nonu wéru bari ñeñ la yonent bi waxna lo xamni bo démé ci nirul awtar señ ci waxna ko fa neena ku julli bisu tam xarit ba ñent rakka rakka bu ci ñeek faati rakka bu ci ne faati ben yoon khul wala hat fuk ak ben sun borom jegal la bakaru
جروم في

kat tabaxal la min barab leer ca aljana kon yep mën nga wax ne moy ñeereñ ni nek ci bi tam xarit tay ci ëpp señ ci ma wax la ci def nak moy xasiine yi señ bi def ci tam xarit yoyu xasiine yu bare bare la yakarna limbi barina amna khasid gum teunké rek muharram mo tambalé ci man la yara ahmadana khair al wara fa so saqain qalbuhu ma nuira kep ko xamni jappone gisone sayyidina mohammed moy gën gi minef sa xol dafa taxedi ta sa xol amul leer amna gën khasid go xamni momitam señ bang ko teunké ci muharram safar ak khasir gum teunké muharram madaha ahmada ak gen khasir gum teunké muharram madaha ahmada nga xamna ñaar lañ ak khasir gum teunké muharram lahu bok timit khasir gu neex la mo tambale ci muhammadun salah alayhi al ahad musalliman zainul ladhin wahadu ak khasir gum teunké wa basharuhu ak khasida go xal momitam min ko teunké at momitam muharram lahu momitam khasid yu neex lañ amna khasid gum teunké muharram wa fi safarika momitam ñaari baat yoy la teunké khasid gogo batayit amna khasid gum teunké محرم سفر امنا خسير گم تنكه من محرم لخبه خسير گم تنكه محرم سفر لاي نان سن بروم بيگل سي يونت بي صلى الله عليه وسلم سي بير يويو خسير گيغا خاني موم لا تنكه من محرم لخبه خسير گوكو لاي نان سن بروم مو بيگل سي مبولم كوريل سن برومي لي فيك adna nga sax ak bu adna jexé tayit ñaan sun borom khasside gi ak mokam xorom ba mu def ko ci saxayal harsi wal kursi amna khasside gum teunké yawma tasuha yawmi lolu moy bisub jurom ñentel ba 100 bis la khasside gi mo tambalé ci yasiru li ila al jananim uhibbu wa li siwa nahwi intaha mala uhibbu amna khasside gum teunké wat yawma hasura liya te moy bisu fukel ba man señ touba mako mom koko timit motamale ci yusli ujuruhu bilantian mukhnin laho mahan nabi sayrin tiha amna khasid gum tanke mitam yawma hasura batay bisu fukel ba rek momitam khasid gu neex la khasid gu doy war la motamale yaqiniyal yaqinu liljinani mali yuaddi kadar aljinani nga xamne beuy rek señ bi indina ci technique bu am solo luso mala yasam bi ci nek jinasa tam bi ci nek ci yaqiniyal yaqinu ak jinasa khairu tam bi ci nek ci lil jinani ak kadar aljinan momitam khasid gu neex la momitam waye señ bi amna benen khasid gum teunké yawma hasura yawmi bisu fukel ba 100 bis la man señ touba amna yeen khasir gum teunké yawma hasura li bisu fukel ba man señ touba mako mom be mo tamale yeso kho iblis li khairi abada man fil buhuri bi jihadi humida bi ces mo tamale ci yaqud li suhli wa ma fa khal kharan ba khan musahsihun li khairil marad amna khasir gum teunké nura muharram wa safar leer muharram tam wer tam kharit ak weru safar amna gën khasir go xamne mutam mo tambale ci tubtu bi rabbiya min al muharrami wa kulli ma kuriha fi muharrami kon gis nga yep ay khasir la yo xamni señ bi min ko teunké ci muharram ak ci lu jëm ci muharram kon muharram ngi nonu ak cheikhul khadim legi nak ma ñew ci événement yi xamne amna ci bir señ bir dunduk señ bi tam don ci wéru muharram manam wéru tam kharit bu ci ñëk moy señ bi wéru tam kharit
la gane aduna wéru muharram la gane aduna amna nak wérante waye li ma lay wax man na la wax fama ko fukkaniko ñeneen ñi dañu wax ne señ bi mi ngi gane aduna fukki fan ak juroom ci wéru baraxlu lolo amna siwna amna sax ñuy magal bobu di ci magal gan ak aduna señ bi waye amna tamit ñuy magal momi tam wéru tam xarit di ci magal gan ak señ bi kon dama lay wax ne ñaari version amna ci waye nak man dama lay tanal ben version waxala fañ sukkandiko ba wax ne mahram ci la señ bi kané aduna ba ci ñëk seyb la hadda waxon ci ben waxtana bo xamne ñepp degg nañ ko te moy bamuy netali i'tikaf bi amone ci jakkay daru khudus i'tikaf bi nga xamne yoonu murid yoonu geej gi damay faral di wax ne signature contrat bo fofa la won moy ba señ bi gisee yont bi sallallahu alaihi wasallam jahran i'tikaf kenn ko xamne ci wéru kor la yam ci fukki la fa ni mujju ci wéru kor la yam ba yont bi feñiko and ak khulafaul arba muy abubakar omar usman aliyu bam ko feño yent bi ne ko ñett wër mo dox sa digënté nga am ñen fukki at ma khutbaniya duñ ko fal ko amul ñen fukki at waye yow lañ daan jëfëndiko dañ ko soppi ngir yow taxañal la ñett wër yoy légui fal la khutbu samaan ba ni xisse bi jexé lamay yittel fofu moy ñett wër mo la défé nga am ñen fukki at bu fekké ni suñ bi dafa gane won adina ci baraxlu wax fukk fan ak juroom ci baraxlu wax kon day melne wax ji day tux ben mu am ñeen fukki at yu tek wer ak ay fan ndax kon bo defate fukk fan ak juroom ci baraxlu ci lay am ñeen fukki at kon day melne fukk fan ak juroom ci korga ci lay am ñeen fukki at ak ben wer bu ko defé fan yoyu top ci ñaarel ba moy nga ne kon kat da melne il faut fukk fan ak juroom baraxlu ñewat mu sok am ñeen fukki at lu ci ne ñett wer yent bi waxon day dakk ta bo xolé lolu kor la da nga nane kori dig teuweske ñett yoré at mi jeex kon señ bi muharram la gane aduna bur lolu day am tanaxut day am contradiction ak liko yont bi waxone ko ñett wer mo la manké nga am ñeen fukkat ñaarel ba señ bi amul sikisak mom lolu ñepp deppo nañ ci ne wer muharram ci la waccu ligé ci la jogé ñaarem ñew Touba man gis na ci kataballah yi kataballah go xani señ Touba da wax ne ki bind li araf yi moy ki wuy ji borom yor yor altine ginaaw bamu julé julik yor yor bu nopi nga xamné altine fukki fan ak juroom ñatt la waccu ligé talata fukki fan ak juroom ñent yakarna guddik alabaja lañ ko indi Touba di hisrona muharram moy bis bi nga xamne mo lañu magal dar khudus kon señ bi muharram la gane aduna muharram lañu bisi Touba waye mamour an salimi wajurom momitam ci wéru muharram la waccu ligéy lolou ko dem ci irwana dem dang ko fa gis mo net wéru tam xarit ci bi gaday bi amé jooni at ak ñett témèr ci la mamour an salimi waccu ligéy ginaa ba nga xamne bisub altine ba señ Touba jang na kamil bam jeex waccé na kamil ci bop mamour an salimi ci guddik trata ga mu soko waccu ligéy kon batayit mamour an salimi kon mi wajurom ci wéru muharram la genn aduna waye xolal señ Touba kérok bamuy jogé ci yeen di jëm ci jaarim nga xamné ci la waxon waxam juré ja ramo maseri ila njurbel la da assassin la waxayno sirra ma fi sayr ma ramo né Touba bi ñi may yobbu jaarim buñ xamone la nek ci yobbu giñ may yobbu ci jaarim kon duñ ma fa yobbu ndax dem gi jaarim ak faatalu ci ñom ba faaw man ak yëkëti ko la ci man ak samay mbir yu dess ba faaw samay mbir yu feñ ba faaw loolu ci muharram la amé won señ bi aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci wër tam xarit bis bobu lu mu ci def ci yeen bam xey suba di gaaw di ñaar fukki fan ak ñett ci wër tam xarit la joggé fofu jëm jaarem waye xolal Touba gi ñu doon waxtaan légui biko señ bi wër yalla dafa dogal ci wëru tam xarit ci wëru muharram la señ bi gis leeru Touba señ Mour Moustapha ci la gane aduna ci fukki fan ba guddik aljuma fukki fan ba wala fukki fan ba ak ben ci tam xarit ci xama wassasin wax nañ sax señ Touba sax ci wër tam xarit la dañu wax ne mujeentalu xassasin la
wala ñalbenuk waxasin la bu nek ñalben waxasin kon ci wéru tam xarit lay doon ci rajab bo nak laj ko soko sanc kon tuñ mënu sa ci regane adna cheikh abdou khadir mi di ñentelu khalifam di imamul ayma momitam ci regane adna ci guddik aljum momitam guddik aljuma la xama jalsasin bi ga day amé juni at ak ñet témer ak fanwer ñet bo démé ci irwa anadim fekko fi waye amana lu am solo moy juma ji serigne touba fonkon joxewon ci ndigal waxne sun borom mako ko may juma jojo kérok ba sun borom dogalé ñu ubbi ko juma ji ag ubbi ga ci wéru tam xarit la won ñu bari nak dañ koy faté dafa touba bi lañu jël da ngay dégg ñaan la le 7 juin rek 1963 waye wéru muharram la won wéru tam xarit la won donon bisub aljuma donon fukki fan ak ñent bi gara bi amé juni at ak ñetti témèr ak jurom ñet fukk ak ñet tay tax ñu diko indi moy juma ji dafa am lu muy représenter ci yoonu mourid ndax nenkane seigne touba gi mu neewon bimu agge bañ koy ubbi seigne safale diko wax nan ko comme yow seigne touba nang ko digle won nang ko bëgg won defal nañ len ko nonu moy beuyitam yu neex yoyu waye timit seigne touba denkane bu mujj denkane ci wéru muharram la ko joxe message bi seigne touba mujj joxe ci wéru muharram la ko joxe lolu bo demé ci téré seigne silibar nga ko fekk wala bo demé ci khutbatu wamsasin bi cheikh mohammed lam djob da nga def nga ko fekk seigne néna seigne bi dafa jité takusan ba paré bisub samedi la won fukk fan ak djourum ben ci wéru muharram wamsasin 1346 bim paré molami seigne bi nenen amartukum jami'an bi imsaki alsinatukum wala sumi buyutikum mal ittihadi fi ad-du'a wa sadaqati wa iqamati as-salawati al-khams wa an la yatlubani ahad minkum li amrin ma ila insilaqi rabbihi al-awwal wa thalika wa khala anna sabu thalika annahu arada lakum ma yasurukum wa yanfahukum wa la yadurukum fi ad-darini li yubaligha sahid minkum al-ghaiba suma akhlaq al-baba wa ihtajaba an-nas ila an rahiqa bi rabbi nas non lako serign ci la inde neena serign bi ne digal nan yen ñep ngen te sen lamiñ ta tey sen tank tey sen lamiñ ta tok sen keur and ak farlu ci ñaan ak saraxe ak taxawal julli juromi ni señ bi mujjé denkané ta ci wéru muharram la gaaw fukki fan ak jurom ben ci wéru muharram nga xam dimanche altiné señ bi waccu liggéey talata ji ci guddii Allah ba ngay ñu indi ko fi kon lool yépp da fay tek ne kon dékété señ bi dundam amna rapport ak muharram barna liko sun borom defal lo xamni ci wéru muharram la ko def gis nga liggey bi muy liggey xidma bi muy wote nga xam da ko liggey nga xamne lu bari da ngay gis señ bi di waxane ci assassin da ngay gis minu señ bi mu unitat bobu atom assassin 1301 ci gaday bi liggey ba ko señ bi tambale ci wéru muharram la ci assassin bobu motax mon allahumma inni ibtarahtu tawajjuha ilayka hama assassin fil muharram bidhawati ila ama jaysasin kon dafa mel liggey bi señ bi di def te lele nga deg min assassin li bassin nga xamne datub assassin bobu dafa capital señ bi dikoy tuddu lu bari melne ne ci la am won intention am passefu liggey bi neub ko ci bir xolam ba ci hama jaysasin mu soko feñal lolo bako señ bi tambale diko def ci xolam ci wéru muharram la won ci assassin motax mu ne badahtu بسم الله من محرم حظا خادما ماكسا بالكرم باتاي وير محرم تيميت سنج بي داكو جولون امون نياي لول سنج بي ناخ سنج بي دا فا خاجون دوندام نياري خاج ادمي داكو خاجون نياري خاج خاج بي صلاه سته بمتي سته تاته بات ماتي ساي جوم بن ويري تاغ يونت بي جوم بن ويري جولي تي يونت بي جوم بن وير يم دان تاغ يونت بي نا مو تاملي سي محرم با سي جمعه ثاني جوم بن وير يوي موتاخ موني اللهم صل وسلم وبارك على من مدحته من محرم الى السهر في حقصا جمعه ثاني يالا نغا جولي نغا سلم نغا باركل سي كيغا خامني داما كوي تاغ تاملي كو سي ويرو محرم با سي ويرو جمعه ثاني موتاخ موني مدح الرسول الكريم الباسط العجبي من المحرم دين لي الى رجب كون جوم بن يوري لان تاغ يونتبي صلى الله عليه وسلم كون محرم سيغ بي ديكو جولن موي وير وخامني سي لاي تامبالي دي تاغ يونتبي صلى الله عليه وسلم بير وير وي نك سون بروم ديفال نكو سي بار لو خامني سي محرم لاكو سون بروم ديفال
نينا نفع لخير أثى محرم من نفع لخارب المكرم سنج بنينا مولم يول يما دون ساكو تياو ييب سن بروم جوخ نماكو تي ويرو محرم لماكو جخي وير توم خريت خادن الاجور في المحرم فيها ما تكسسين بلا محرم بكدا بي امي جونيات اك نيت تيمير اك ñaar fuk ak juroom ñent lolu ci yeen la ci deewen sa la ñew ñaar def neena mbollem yool yi yep sun borom jox na mako wéru muharram la mako joxe neena lama don jaayantek sama borom ba sun borom jënd ko ci man ba may jox ñeug ci wéru tam xarit la akhfal la istarahu rabbi mukarramun wan khadil thaman fi muharrami kon lam don jaayantek sun borom sun borom bam ko nango ba ko jox ñeug la ci wéru tam xarit la ko jox wan khadil samana fi muharrami neena najaytuhu jalla min muharramin bi dhikril hakimi lil muharrami tam xarit ba tam xarit dil sibat señ ci ba neena damay di ak sama borom ci alquran gi nga xamne moy adh-dhikrul hakim ahtari yanafu nafal baqi wa khadil ma wahi subah sun borom joxnama ñariñam li mom ñariñam li nga xamne moy ñariñal aji dess di ta joxnama lam joxon ñu jëk ñu neena fay sun borom joxnama ko ci wéru muharram bi sa rabbil halil mukarrami li taba furhatan lada muharrami señ ci ba neena mbolem lima sakku don ko mebet don ko bëgg sun borom mayna mako ta min ko tek sama loxo jox mako ci wéru muharram li wa hab tarbi fil muharrami jumlatan mastahitu sa takrumi sun borom may nga ma jox nga ma mbolem lama mebeton bëggon ko ci wéru muharram nga mako joxe tayit neena li sambale ci yawma hasura ci la wamate sama xarima jëmele ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam annabi jëmele ko ci nga xamne moy ki yalla yoni moy ki yalla yoni kon lolu danaka moy xalima yi nga xamne xalima yi tagala neena wajihtu bil khatti li yawma harafa min yawmi hasura baba al mahrifa kon gis nga muharram dal amna rapport ak señ bi fiñu daane rek moy ñaari beet yi señ bi wax ci ne awsal rabbi yawma hasura li samani wa sunnatul khara ne dal lama don jaayante ak sun borom ba sun borom jënd ko ñeug dal sun borom jox na mako ta ci nak bisu tom xarit sax la ko tek sama lox awsal rabbi yawma hasura li samani wa sunnatul khara sunu yent bi nga xamne moy sunu su lersi ci sun borom ci yawma hasura gi la ko sun borom tek ci sama lox dani malakani sunnatuhu alqara man li khada yawma hasura kon ci gata dal señ ci bangi nonu tam xarit ngi nonu di ci señ bi bind bari na li ko sun borom defal bari na lam wax ci ay ngeen wax nako ci barab yu bari bari di tout rek la ci won ab teunk la ci won kon ñoo ngi sante ñep di gëreb ñep di wax akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اخ مصطفى قال لك يلا يرم لولا مو على كل حال لا نجومتلا نجومتلا لو خمني دق دق كان في غنى عنه نجومتلو ريل لما وقت حسن تيني تاس وعلى فات نجومتلا لما وقتني تي توق يك شرا يك يويب يب يت ويرو تمنا بقى وقتني سقد فحرام لولا نجومتلو ري ري ري ري ري نجومتلو ري ري ري لي وير مويني لو وير لا hadisi ci yorot amna yu ci wer amna ci ay hasan amna ci yo xamne buñu jappalante yegg ci al jawda yegg ci ñu man ko sukkandiko ba sax nak mu ñu man ca sukkandiko ci hukmu shar'i waxuma ci al halal wal haram waxuma lak nak ci fadailul a'mal bu fekke ni nak yeñ ca wax sol yere yu taro tusngal yek xet yu mel non yoyu fil asli kana mubahan tusngal dagan na yenen yeñ ci wax yep yu dagan la قبل عاشوراء تا عاشوراء بس بو تيد لا وير و مو نيك وير و تيد لا لو باخ ديكو يوك سي بس بو تيد ديكو يوك سي وير و تيد لولا لا شكني لولا ابن عام دتي نييو جوغي تي نبي صلى الله عليه وسلم كون خمنا لي موي لي نتي تنكون على عجالة غير ام تونتو ني عمل سي اوديو بوبو ولا فيديو بوبو ني ديغ بروم خم خم بوبو دي تي واخ دي الاستاذ مصطفى غي يال نكو يالا ييرم تا جيغال كو تا جيغال نيو kon lol lañ ci amone luñ ci tank ñu ngi delu di ziaré wat ñepp rek ñu bokkal dara ji di al ibadatu wal khidma di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ta nangul ñu suñu def fulal suñu jëf fulal ñu suñu yoon bi joodi ci wobi karam yo man
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñi nga xamanteni ñoy safo television asmadia tv seen mbokk alhaji malik gay mo ngi len di nuyu auditeur yi ak auditrice yi waye non la ni jitalé ci nuyu ba nak serigne abdou samad mbake di ndokel julit ñepp rek ci at mu bes mi ñu duggu tamu tambalé alarba ji wessu tam xarit nak suñ ko tuddé xel yépp dem ci ciéré kon waxtaan yi fofu lay daal di jëm mbokk yi bu ñëkkon ciéré da daan fajj du lu baax ci nit magni fonkon ko lol waye jigon na len lol itam waye jan ciéré moy ciéré bu sel motax ñuy wax kon bu selut bi ken wax ko magni dañ dan wax bir bu mu fanan borom dana am jam moy ciéré bu sel bir bu mu fanan borom dana am jam kon sans contrôle bi bir bu mu fanan meuna don bombe ci mom motax ciéré ji ñi woyé ciéré bombe wuyu nu turam gis nga ciéré ji ñi woyé ciéré bombe wuyu nu turam ciéré joju nak nga xamné ñeex mi lu nekk lañ ci def ciéré ji tamit lu nekk ma nga ca kon nit lek ko yaw am males da dal di yomb ciéré joju nga xamanté bi lu nek lañ ci def mok ñeex mi ñoo ci yam nit lek ko am males yaw am males da dal di yomb mbokk yi ciéré joju nga xamné lu nek lañ ci def nga xamné bo tibone ciéré ji lek day melne sousal day saf sap ak sukar nga xamné ciéré ji day am beur am sisson am raisin am haricot am nañu ci def café am ñu ci def lem am ñu ci def tandarma li lepp nak di dem ci ciéré ji ñeex mi dooru ñew ñeex ma tam bép bouillon buñ xam rek dañ ko ci def mbokki bu noppé nak jilat ñeex ma simé wat ko ciéré ja nga xamné ciéré ji da koy manam peint manam ñeex mi day peinture ciéré ji nga xam defay melni melakaanu kuy peinture rek lolu kenn ku ne xam na ne danger deug la kon ciéré joju nak bu noppé nga jox ko nit mu lek ko jigul ñepp ciéré ji sa bu noppé nga jox ko nit mu lek ko xamal na jigul ñepp su ko defé koko jox bu ko lekke rek problème na am